Карусельны тренд «Як не варта ісці на субяседаванне», займае другое месца сёння. Яго прататыпам паслужыў постэр з узорамі дрэс-кода для сумоўя, які хтосьці клапатліва сфоткаў на працы і выклаў у сетку. На першым кадры стваральнікі кантэнту прымацоўваюць сваё фота ў строгім гарнітуры, а таксама прапісваюць дэталі дрэс-кода, як складзены рукі, які неабходны абутак і прычоска і гэтак далей. А вось другі кадр робіць сутнасць тренду. На ім крэатары паўстаюць перад гледачом у поўным узбраенні, растрапаныя валасы, постава развалившыся ў крэсле і, вядома ж, самы модны лук. Не забываем прапісаць дэталі і вуаля, перад вамі ідэальны ўзор таго, як не варта ісці на субяседаванне. І ўсё гэта пад Chase Icon Miss Connections.

Абсолютно бязвежавы гумарыстычны тренд склад зборнай захапіў прасторы ТікТока і займае першае месца сёння. Вядома ж, ён прымеркаваны да чэмпіянату свету па футболе, і фанаты з пачуццём гумару не маглі прайсці міма. Сутнасць у тым, каб паказаць, як выглядзіць чэмпіянат, але пералік гульцоў гэта хто і што заўгодна, толькі не самі гульцы. Адметнай рысай з'яўляецца тое, што аўтары падстаўляюць назвы і прозвішчы, якія заканчваюцца на аднолькавы склад, а таксама аб'яўляюць іх без долі іроніі, тым самым дыктарскім голасам нібы так і трэба. Такім чынам у складзе зборнай Беларусі з'явіліся Стас Драгун, Беліта Шампунь і нават беларускі Кавун. Зразумела, інтэрпрэтацыі значна больш, і ў іх удзельнічаюць практычна ўсе краіны. А на сёння ў мяне ўсё, на наступным тыдні падкіну яшчэ, а пакуль развітваюся.